0: ވަރަ ރީތި ހަދިޔާ ގެނެސްދީ ފަނިކަސް ބައްދަލު ކޮށްލީ މިފަހަރު ގުޅާލޭ ފަމިޔޮތީ ނިންނިއަށް ﷲ ޢަލައިކުމް
1: ﷲ ﷺ
0: ނިންނި
1: ބައްބަ
0: ކިހިނެއް ހާލު
1: ކުޑަކޮށްބާލި
0: ކިހިނެއް ވީ
1: ރޯގާޖެހުނި
0: ބަ އުޅޭ މިދުވަސްކޮޅު ރޯގާއެއް ހެމ ހުރިހާ ކުދިންވެސް މި ރޯގާ ނުޖެހި ވޭތޯ ސަލާމެ ވަރަށް ވިސްނަން ވާނެގެ ރައްކާވެ ތިބިއްޔާ ދަތުރުދޮ ހެންވީމަ ބަލި ވުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން އެއީ އެންމެ ބުއްދިވެރިގޮތް ތަމެއް ޢުއްމީދުކުރަންގެ ނިންނިގެ ބައްޔަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ކަންވަރަށް އުފާވެއްޖެ ތަންކޮޅެއް ބަލިވެ އުޅެމުންވެސް ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިރުވެލީމަންގެ އިނގަ މަސައްކަތަށް ދަމާދޯ ކޮން މަސައްކަތުކުން ފަށާނި ގުރުއަތަށްތަތާނި ނޫނީ ވަހަކިޔޯ ވަހަކިޔޯތަ ގުރުވެ ހިނގާ ގުރުއަތުން އަކުރެންނަކަމާ ބާކީ އަކުރުތައް މިހިރީ ހާއިން ލަވިއަންޏަށް ހާއިން ލަވިއަންޏަށް ހުރިހާ އަކުރެއްވެ ސެބޭ ނިންނި ބޭނުން އަކުރެންނަގަމެއް ކާފު މެތި ނެގިފަ ލަވިއަންޏަށް ޖެހިގެންނެނު ކާފު ޮންނާނީ ކާފު ނަގައިފިންގެ ހާއިން ލަވިއަންޏަށް ހާ ޝަވިއަނީ ލަވިއަނީ ޯކޭ ލަވިއަނީކަ މިއަށް މަސައްކަތްގައި ބަލާލަ ދައިދޯ މި މަސައްކަތް މި ޖެހުނީ ދައިދޯގެ ވާގޮތް ހަނދާން އެބުހުރިތަ ރައިވަރެއް ނޫނީ ބަންޖެއް ދަތަ ކިޔާލުދޭނެންގެ މިފަހަރު އިއްތިފާގުން ނިންނިއަށް ލިބިފަ މިއޮތީ ބަންޖެންގެ ދަތަ ކިޔާލުދޭނަން ތަރުތީބު ޮޅުއަލާފަ ނިންނި ރައިވަރު ތަރުތީބު ރަނގަޅު ކޮށްލާފަ ކިޔާލުދީ އަނޭ ރާގަންގެ ފަތިސް ވަނީ ފިލާ އަނދިރި ހިނގައްޖެއަށް ނިދާ ވަގުތު ನಿನ್ನೆ ದತ್ತ ಅದೇಫರು ಕಿಯಾಲ್ದೇಣೆಂಗೆ ಅಡು ಹಾಲಚ್ಚೆ ಫತಿಸ್ವಣಿ ಫಿಲಾ ಅಂದಿರಿ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ರಂಗಳಂಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬೇಣಂತ ಅಡುವ ಹಾಲಮ್ಮಿ ಬಂದಿ ಹಿಂಗಾದೋ ಅಡುವ ಹಾಲ